եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ամուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can play your mind. Mwah.

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ։
1: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցույց

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
2: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
2: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
3: Hey, hey.
4: Ես կասեի հալելույա, մենք վերադարձել
3: ենք։ Փոսուն մենք կոնկ։
4: Այո, մենք կանք, մենք այստեղ
3: ենք։ Կլինենք ու դեռ կշատանանք։
4: Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Վա-վա-վա։
4: Մենք էլի հանդիպեցինք մեր ռադիո լսարանին։
3: Ռադիո Մարշալի պատերից ներս։
4: Այո։
3: 103 եւ 5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, աշխարի բոլոր հայ վարորդներ եւ կին վարորդներ, այլ ազգի վարորդներ, ովքեր այս պահին մայրաքաղաքում են, Հայաստանում են, ովքեր Facebook-ում են, որտեղ մենք մեզ Facebook-ով էլ է կարելի դիտել։ Եթերում Սիփան, Ստելա, ժամանակին վավերագրական
4: Հաստավավերագրական
3: այս պահին արդեն կրիմինալ, որովհետև ուրախությունից իրար էին ծեցում ես ու Ստելան։ Ստելի, ինչի մասին է այս հաղորդաշարը, որ կար 10 օրից կդառնա 1 տարեկան։
4: Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն, սիրելի ռադիո լսողներ, ես եւ Սիփանը համբերատար 1 շաբաթ սպասում ենք, որպեսզի շաբաթվա տեղի ունեցած բոլոր հետաքրքիր հումորով
3: հետև
4: նորությունները պատմենք ձեզ։ Եվ դուք էլ այլևս կարիք չեք ունենա այսպես լուրերը լրահոսը թերթելու, ինչպես ասած քրոնը։
3: Մենք կարող ենք ֆուդ բլոգերներին նայել ու
4: մենք։ Այո, իսկ մենք ձեզ կասենք։
3: Ստելի, զուր էինք մենք այս 1 ամիսը, մեզ ա սեպտեմբերի սկիզբը։
4: Խնդրում եմ, հիշիր, որ մենք արցակուրթում էինք։ Մենք էլ պետք է մի քիչ մի փոքր հանգստանայինք։ Նախ իրարից մի փոքր հանգստանայինք, որպեսզի էլ ավելի թարմ ուժերով կարողանանք։
3: Եվ ինչ որ բան տեղի ունեցավ, դու ո՞նց ես, ի՞նչ որ եթե լիներ սա շարադրություն գգրեիր, դու օրինակ ինչպես անցավ իմ ամառային արցակուրթն,
4: ինչպես։ Նախ ասեմ, որ ինձ համար միշտ այդ շարադրություն գրելը մի տեսակ տրավմատիկ էր, ինչու՞, որովհետև լինում էր ամառ, որ այն ժամանակ հո այս տեսակ չէինք, որ ամեն տարի տեղ գնայինք, օրինակ։ Լինում էր, որ մենք ընդհանրապես հանգստի չէինք մեկնում,
3: ու երբ որ
4: պետք է շարադրություն գրեինք, ես պետք է ինչ-որ մի բան հորինեի, նաեւ չգիտեմ, գնացել եմ ինչ-որ մի տեղ, բայց այդտեղ չէի գնացել։
3: Հա, իսկ եւ այս տարի ոնց անցա, որտեւ դու 3 անգամ
4: խփենք առաստաղի, բայց օգոստոս ամսին։
3: Դու այս տարի շատ էի շրջակայում։
4: Այո, բայց օգոստոս ամսին ես մնացել եմ տանը։ Փոխարենը աղջիկաս ուղարկել եմ ճամբար։
3: Ապրես։
4: Ամեն առավոտ դրել եմ սուրճը, վայելել եմ, այսպես դիվանագետի մասնագիտություն եմ ձեռք բերել 1 ամսվա ընթացքում, որը ինձ համար ամենանախընտրելի հանգստի
3: տարբերակն է։ Ես կուզենայի քեզ հետ խոսենք նաև դպրոցի շոր ֆոդիսականից։
4: Վայ,
3: երեխեքի շոր առար վիրանցոս ածով։
4: Սիրելի ռադիո լսողներ, ինձ թվում է շատ հետ կհամաձայնեք ինձ հետ, մեր սերնդի տարբերությունը եւ այս սերնդի տարբերությունը։
3: Որ մենք շոր չունեինք, արդեն
4: մենք
3: շատ շորը։
4: Այո, մենք շատ տեսեինք, մենք ուզում էինք պարտադիր, օրինակ, այսպես նոր հագուստով, գիտեմ, գնայինք ստադիոն, գնայինք Բանգլադեշ, այսպես արնենք, բայց հիմա օրինակ իմ երեխաները անգամ այսպես պահանջ, անգամ չակնարկեցին էլ, որ պետք է
3: նրանք
4: գնացին 2 տարվա պայուսակով, որ բռնում են 2 տարի հագուստները,
3: այսպես, բայց դա այդպես մշակույթ չէ, բայց դա մշակույթ չէ հատուկ։ Ոնց որ տոնածառը չզարթանենք, ասենք այ մարդ տոնածառը ինչի՞ զարթանա։ Այ մարդ
4: չէ կարևոր,
3: որ երեխեքի դրամատիվացիա։ Ամեն օր հելնում հագնում էի փոքր ժամանակ, լավ ասեմ, միջև 7-րդ դասը։
4: Ժամը
3: օգոստոսի 28-ից միջև 31-ը ամեն օր փորձում էի տնի, ոնց հետո ամեն օր գրեթե այդ
4: սեպտեմբերին
3: գնում իրար նոր շարերը։
4: Կարող եմ միեսպիսի բան ասել իմ մանկությունից, մայրիկս իմ դպրոցական պայուսակը գնել էր Նոյան տապանից,
3: դե
4: դու ուղղակի քաղաքում չես ապրել, չնայած չգիտես Նոյան տապանը դա հրապարակում գտնվող ամենաթանկարժեք հարթեց մեկն է։
3: Եվ
4: մի քանի տարի նա ինձ երեսով էր տալիս, որ քո պայուսակին տվեցի այս կանգում։
3: Չէ, բայց մենք ստադիոնից միշտ եկե շոր ենք առել։
4: Բայց ստադիոնը թանկ էր։
3: Հա, համ թանկ էր, համ մեր բարեկամի տունն էր այդտեղ, համ էլ որ գյուղում ասենք, նայ մեր ստադիոնը ստադիոնի չոր ենք առել, հետ մեկ։ Մեր կանգը մեկ էր, ամեն տարի։
4: Լավ, արի վերադառնանք։
3: Եվ վեր վերադառնանք մեր օրեր, նորությունը, մեդիա նորությամբ սկսենք մի քտալ սեր ֆիլմի պրեմիերա ստորիներով, որ մտե գրեք Ստելա Բաբայանի ստորիներով, ինքը ընտեղ է
4: եղել։
3: Ճիշտ է, չի խաղացել գլխավոր հերոսը ու կերպարը,
4: որտեղ
3: տունը կնե տունը տունը էս չեր իմանա։
4: Չէ, այդ առաջարկից հրաժարվեցի Սիփան, մտածի որ չէ, այս տարի չէ, մի փոքր հանգստի կարիք ունեմ, բայց պրեմիերային ներկա գտնվելու առաջարկից չէ։
3: Այո, եւ երբ մի արագա Հրաշ Քեշյանի ֆիլմն է մի քտալ սեր,
4: Անի Խաչիկյան, այո, իմ սիրելի Ներսես Ավետիսյան, եւ իրականում ես կարծում որ բոլորս պետք է գնանք տեսնենք, նախ շատ ոգեշնչող էր այն փաստը, որ մեր կինոներում սովորաբար չկա այսպես ինչ որ չէ հայկականը պատմող ինչ որ տես երևույթ, միշտ լինում է, երբ որ կոմերցիոն են շատ ավելի
3: ֆիլմ, Ձիովում շատ հետաքրքիր էր, որ Ստեփանակերտ, Ստեփանավան,
4: ահա հիմնականում այսպես ֆիլմերը ավելի կոմերցիոն եւ մեկանգամյա դիտելու ֆիլմեր են,
3: այս
4: դեպքում նայեք, օրինակ շատ խոսվում էր հայկական խոհանոցի մասին, երկրորդը քերը տեղի են ունենում Դիլիջանում, որ իսկապես նայելուց, օրինակ, այսպես ցանկություն է առաջանում, որ գնալ ու Դիլիջանում ապրել, անգամ դա այդ վայբը իրենք կարողացել են տան, որ
3: ուղղակի ցանկա գնալ ապրել, այդ
4: որ գնացել է նայելու, ասած, կուղա մի հատ տուն առնենք, որ Դիլիջան, ասի դու տեղի ա, ես գներից գնանք ապրենք այնտեղ, այսինքն այդ վայբը իրենք կարողացան փոխանցել։
3: Ես
4: շնորհավորում եմ իրենց։
3: Մելոդրամա, դրամա կապի։
4: Մելոդրամա կարելի ասել, ու նաև ասեմ, իհարկե այնտեղ ես հիմնականում հյուրեր դե Instagram-յան էսպես բլոգերն
3: է։ Ահա, դու երեք արծես Կարմիր Գորգ կանի ֆեստիվալ
4: այս։ Շատ հրաշալի կազմակերպված էր, թող այսպիսի ֆիլմեր շատ լինեն։
3: Ահա, թող լինեն։ Իդեպ ասենք, որ ֆիլմ արտադրություն այնքան լավ զարգանում է, սպոտ կապչուն դա լավ ֆիլմ է, միջին որոքի Քրիստոֆեր Նոլանն է կապչունի։ Այնքան լավ է, որ մեզ մոտ ամեն ամիս ոնց որ թե պրեմիերաներ կան, եթե ժամանակին տարին մի ֆիլմ հազի, որ փոքրիկ զորավար երկուսը պետքա դուրս գար 10 տարի առաջ ազիվ։ Հիմա մենք եթե նայում ենք արդեն ցանցին, այդ ֆիլմա ցանցին, բավականին լիքը ֆիլմեր է, բոլորդ էլ շտապ է կինոթատրոնն էլ, բոլորն էլ աշխատանք են արել, թող զարգանա, թող մեկը լավ կլինի, մեկը միջին կլինի,
4: հա,
3: այսպես տարբեր կլինի, բայց կարևորը կիմանանք, որ կոմենտը կիմանանք, որ մեր ֆիլմերը զարգանում են, օպերատորները սովորում են։ Մի խոսքով նա։ Արի ես առաջարկում եմ միջև արդեն մեր բուն, այո, միջև բուն ֆորմատ ինստելը, որ արդեն պետք է հայտնենք նորություններ, մի հատ շունչ քաշենք եւ վերադառնանք։
1: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Սիփան, Ստելա,
3: մենք այստեղ ենք եւ ահա սկսում ենք մեր նորությունների շարքը։ Ես ասեմ, որ մենք այն բոբո նորությունները Facebook-ի չեն կարդում, այն որ էսի սենց ասած էս երկրի վարչապետը սենց, այն երկրի փոխնախագահային պես, այ դրանք չենք ասում։ Ուղղակի լավ, թարմ եւ բոցո նորություններ գնացինք ստեր։
4: Այո, տեղափոխվենք Դանիա, ես Դանիայում չեմ եղել, միշտ էսպես Եվրատեսիլյան օրերին եմ։
3: Այո, տեղափոխվենք դա, հելո, հելո Դանիա։
4: Ուրեմն ասեմ, Դանիայի որոշ քաղաքներում կա էսպիսի մի ավանդույթ, երբ լրանում է երիտասարդի 25 ամյակը եւ նա դեռ ամուսնացած չէ, նրան դարչինով են պատում հարազատներ, այսինքն դարչնահարում են։ Իսկ եթե 30 է եւ ամուսնացած չէ, դարչնի տեղը լցնում են պղպեղ։
3: Ես դիտմամբ եմ թողել, որ այս նորությունը դու կարդաս, որպիսի ինձ այսօր, չէ, որպիսի ինձ իմ հարազատները դարչնահարելու, որ ես արդեն պղպեղը հարելու եմ։
4: Ես կարծում եմ, Սիփան, յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է պատժվի։ Ես համաձայն չեմ, որ դու դեռ ամուսնացած չես։ Էլի խնդրում եմ, դու էլ ամուսնացի, որ մի քիչ շուտ ծերանաս։
3: Չէ, բայց ինձ չես ամուսնացել, դեմ ուղղակի երևի չեմ գտել դեռ իմ թագուհին։
4: Իսկ դու փնտրում ես։
3: Ո՞վ
4: փնտրում է, նա գտնում է։ Բայց ասած,
3: այս խոսակցությունը Շավոյի երկի մեջ, որ այսպես ռադիոյում խոսում են, հետո Շավոյի երկի ինչպես հայտնվի, նու վերջ այդ երկը, ինքը մոտ 10 տարվա երկ է, մոտավորապես այս ռադիոյում իրենք խոսում են, ասում են երեք փնտրում էի մի գեղեցկու բանան ու բան։
4: Դա դառնում է
3: երտան, փնտան, երկու բան էդ կետը, ասում են Շավոյ, ինչու՞ չեք փնտրում, ասում այդ գեղեցկու ինդու էի։
4: Օ՜։
3: Բավոց։
4: հետաքրքիր է, բայց ասեմ,
3: ասեմ դե դու ամուսնացած ես, Ստելա ջան, շատ են գիտես ինչ ինչ են մեկ-մեկ ասում, ասում ունակ է ձեր Ստելան, ապաստում ժոր Ստելա երեխեք արդեն, մեկը բանակում է, մեկին է պսակում, մեկին է պսակում,
4: բայց ասեմ, այս նորությանը զուգահեռ եւս մեկ մեջբերում ան է, ուրեմն ես դիների մոտ այդպեսի ավանդույթ կա հարսանիքների ժամանակ, երբ որ հարսանիք է, հարսին խնձորներով վերևից, այսպես,
3: այո, այո,
4: նետահարում են, այսպես ասեմ, ու դա միշտ, օրինակ, մեր փողոցը, եւ որտեղ ես իմ մանկությունն եմ
3: անցկացրել, ինքը
4: ոչ, ոչ, նոր արեշ փողոցը, դա կոչվել է նաեւ եզդիների փողոց, որտեղ շատ եզդիներ են այնտեղ
3: ապրել,
4: ոչ, նա ոչ, ուղղակի շատ եզդի հարևաններ ունենք, ու այսպես բարեկամական, իրոք լավ հարաբերությունների
3: մեջ, ուղղակի
4: բոլորը հերթով գնացին, բայց այդ հարսանեկան իրարանցումը իսկապես շատ,
3: մեզ
4: համար հետաքրքիր, ինչ է բերես,
3: Դանիայի այս
4: ինչ ավանդույթը բերենք այս,
3: այդ եմ ասում, եթե գալ Հայաստան ինչ կլինի, մեզ մոտ ինչ կանեն, օրինակ սա չամուսնացածներին, ոնակ մեզ մոտ խոսքա չես, մեն ականջ կտրել, եպ ենք ու ականջ կտրում, հետ լավ թեն տա օրինակ,
4: այո, բայց այնքան էս Instagram-ում բլոգերները խոսեցին այդ ամենի մասին, որ պետք չի հարցնել, հիմա էլ ոչ մեկ չի էլ հարցնում, հյո երբ ես ամուսնանում,
3: չէ, հարցնելի չեմ ասում, չէ, բլոգերը շատ բանի դեմ է պայքարում,
4: այդ ավանդույթն էլ վերացավ, այդ ականջ կտրելու,
3: չէ, բայց ոնակ մեզ մոտ, ոնակ որ 25 տարեկան միջև չէ այն ժամանակ, sense չէ, բանակից եկավ, պետք
4: է ամուսնացան տղային, ինչի, որովհետև նախ ասեմ,
3: հիմա
4: մեծերը, ոչ, մեծերը ռիսկ չեն էլ անում այդ հարցը տալ այժմյան 20, որովհետև այնպեսի մի այդ sense պատասխան կստանա, որ նրանք այսպես,
3: չէ, ասեմ, մեր մոտ չամուսնացողի ի՞նչ պատիժ տան, որ ամուսնանա, ասենք այստեղ պղպղ են լստում Դանիայի, բա մենք ինչ անենք,
4: դեմ որպեսի մի քիչ հայկական լինի,
3: իսկ մտա թող գնա աշխատի, ասենք, բան ուղարկի
4: հողագործություն, աշխատում են միևնույն է,
3: լավ, լավ, ամուսնանալ թեման էլ մենք դեռ կհասկանանք, իսկ հավատում ես ընդհանրապես սեր այս ժամանակ հատվածում, այս այսքան ազատ եւ այսքան ամեն
4: ինչ, իհարկե, այո, այո,
3: այսինքն սեր կա ի վերջո,
4: առանց սեր չկա
3: աշուն,
4: ուրեմն հաջորդ նորությունը
3: սկսելու, այո, տեղափոխում ենք, որտեղ
4: ներ տեղափոխվում ենք, Բրիտանիա, ուրեմն բրիտանացի բնապահպան Paul Postlethe Լոնդոնի մերձակայքի գետն է մաքրել ընկերների հետ միասին, ուշադրություն,
3: լավ բան է արել,
4: այնտեղից նրանք, իհարկե, այնտեղից նրանք աղբ են հանել տոննաներով, բայց հիմա ուշադրություն, այսպես շոկային է, նրանց դատարանը դատի է տվել, ինչու հիմա կմեկնաբանի ռադիո մարշալի ռադիո հաղորդավար Սիփան Քարամյանը,
3: ես գովազդ ենք անում, իսկ հետո կշարունակի խոսել,
4: ես կամ մի քիչ մի փոքր աչքս կպցնեմ միչև դու դա,
3: լավ, նայում եմ ի՞նչ է տեղի ունեցել, ասում են բան, ինչ անողի փուշեր, գլուխը ծակեր,
4: լավություն անողի գլուխը ծակեր,
3: ահա այստեղ հիմա լավություն,
4: ուշն ինչ գիտի, ոյ ոյ ոյ, այսն ինչ գիտի, ուշն ինչ,
3: լավ, ստի ոտը կարճ է, ինչ-որ բան է,
4: ուղակի աշխատի նա
3: կոպի, ուղակի ասույթներ ենք ասում հայկական ավանդաբանությունից, նայ ուրեմն այս Paul Postlethe-ը շորտ, բայց ինչ ինչքան է տանջվել, ընկերներին հավաքել է տոնաներով, այդ գեղտը մաքրել են աղբը, բայց դատանը դատում է, որտեվ ինչու դուք մեզ հետ չեիք համաձայնեցել, բա որ ջրհեղեղ լիներ, այ բա որ ջրհեղեղի պատճառով, իսկ այնավ որ ջրհեղեղներ տղաների այդ տկնաճան աշխատանքից հետո, եւ ամբողջ Լոնդոնի այդ մերձակայքը ջրի երես դուրս գար, չնայած որ ամբողջ տարին այնտեղ կրուգլաս սուտը չնա անձրևները, հիմա դե մեզ այս մարտում դատում են ամիսներով ուղակի անվճար տանջվելու համար,
4: Բրիտանիայի կառավարությունը հստակ ընկել է Paul Postlethe-ի հետ, այո,
3: եւ դիմա արի հիշենք, դու ինչ լավ բան ես արել, որ այդպես հակառակ էֆեկտ է ունեցել,
4: հակառակ էֆեկտ շատ բան է,
3: օրինակ չգիտեմ,
4: օրինակ միշտ էսպիսի ես իրավիճակում եմ հայտնվում, երբ որ ես օրինակ մի դասատուի մոտ սկսում եմ օրինակ ժամ վերցնել, մենակ ես եմ, այդ դասատուն չունի ուրիշ զբաղվածություն, մենակ ես եմ, հետո իմ ընկերներին էսպես բոլորին բերում
3: եմ,
4: հետո այդ դասատուն ասում է ազատ ժամ չունեմ,
3: լեզի օրինակ
4: այմարդե դա ինչի էլի պիտի,
3: ես ուսանող ժամանակ, ես ուսանող ժամանակ, ուրեմն շրջիկ մի անձնավորություն ասում էր կոկնեք կոկնեք կոկնեք, դարա գրպանից ես ուսանող ժամանակ 50 դրամ էր այդ ցայլի մոտ, այդ երկրորդ կուրս էի,
4: բայց այդ պոնչիկը կարն էր 50 դրամ,
3: դե ես մոտավորապես այդ այնքան գումար իմ ամենօրվա գումարն էր, ես այդ 50 դրամը տվեցի սազի դիմացեր երիտասարդական, հիշում եմ, տվեցի իրեն, ասեց այդ ի ես ինչ ես տալի, ես խառնոց իրար երկրորդ կուրս, ասում եմ ես ինչ ես ասի կավազենք բան եմ վրացական գույս էլ ի ես ինչ ես տալի ու դես ասացա որ ներ չի որ իրոք ես հիմա որ հետ հայացք են գցում Երևանի տների գները նայելով հասկանում ենք որ դա էտ ինչ եմ տալի բայց
4: այստեղ sense մի բան ասեմ նայ եթե լավ բան է լինում տվյալ պահին դու կարիմ հետ ես վարում ես հաղորդումը այստեղ պիտի ասեմ այդ ում ես այդքան հաց ու պանիր տվել որ դու իմ հետ վարում ես հիմա այդ 50 դրամը գտա 50 դրամը տվել ես
3: լսի չէ այդպես ու շատ բան է օրինակ այստեղ էս լոնդոնի կառավարությունը կամ չգիտեմ դատարանը ովքեր որ էսպես որոշում են պետք է գոն հասկանան որ այդ մարդիկ տեխնաճան աշխատանք են արել այսքան
4: այո
3: Այո, այս նորությամբ ուզում ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ հաջորդ նորությունը արդեն ես ընթերցել, տեղափոխվում ենք Ռուսաստան, Մոսկվա, այստեղ 3 ժամվա ճանապարհ ստեր։
4: Ահա։
3: Ստեից մեր մոտից ռադիո մարշալից։ Ուրեմն Մոսկվայի Դինամո ակումբը ֆուտբոլային գնել է ֆուտբոլիստները Բրազիլիայից, մասնարարպես Գոնսալո Պլատին, ում արդեն բուժզնության ժամանակ պարզվել է, որ նա շատ առողջական խնդիրներ ունի, վնասվածներ ունի եւ չի կարողանում խաղալ։ Այսպես ռադիո մարշալը կատակում է, որ նրա Գոնսալո Պլատի պլատան խփացել է։ Ես եմ սա այսպես կարծում եւ իսկ ահա արդեն որտեղ որ Բրազիլիայի այդ ակումբից գնել էին հիմա էլի կվերածենք սա ավելի կանացի թեմաներ կբերենք որ դու հասկանաս իսկ որտեղից որ իրան գնել են ասում էին վայ հազիվ բրցանք ամեն օրը փողոցներից էին տումբերում
4: Գոնսալո ու հանկարծ Հայաստանը չառնի Գոնսալո Պլատին դից ես նորությունը պիտի ռոպագանդա
3: որ բայց ասում ես Մոսկվայի Դինամոն ասենք այդպես
4: չի ասում յուրաքանչյուր լուրջ կազմակերպություն էլ ունի սխալվելու իրավունք հիմա եկելա դինամոյի սեվորերը
3: հիմա դու ինձապ թեմուից ու վալբերիցից ինչ ես
4: պատվիրել որ իրենք չեմ պատվիրում ոչինչ որովհետև հասկացին որ ամբողջ հայազգը իր գումարները լուրջ եմ ասում
3: ներդնում է
4: ես կասեի կորցնում է ճիշտ է շատ լավ բաներ կա բայց ինքը մի տեսակ այսպես փոսի նման բան է որ գնում ես սկսում ես անդած սկսում ես արմա ամբողջ ազգարդը գոնե մեկը գետ պետք է չաճանի դա ես եմ ոչ թեմուից եմ առավտուրանում ոչ էլ վալդբերիս բայց ամեն դեպքում հիմա այսպես ֆուտբոլից խոսեցինք մի փոքր այս վերջում
3: իսկ մենք գիտենք որ դու
4: այս վերջում մի լավ խաղ եղավ հիշում ես
3: Հայաստան
4: այո
3: Արտարմենիան արդեն
4: սենսացիոն այո եւ ես այդ կադրերը որ տղաս մարզադաշտում էր այդ կադրերը որ տեսա զանգեցացի Ալեքս ինչու ես էլ չեկա այդ
3: էմոցիոնալ
4: նա ես
3: կոնե
4: զուտ մեկ խաղացողի կարող ես անուն ասել այնտեղից
3: Արտարմենիայից ասի
4: անուն չգիտեմ բայց այն գոլխափող Հոն գիտը, արդեն։
3: Արդեն ոնց էր, բայց գոլով էր խփել։ Չէ, մեր ոնց էր, իսկ մոռացա, բայց ինքը երկու անգամ պենալը խփեց, հիշես, որ
4: հա, բայց
3: կորոս լավաց, հա,
4: կարևորը։
3: Կարևորը Արարատ Արմենիան Եվրոպա լիգայում։
4: Սուրեն Բաղդասարյանը գոլ դա գնդակը։
3: Սուրեն Բաղդասարյանը Կրիստիանո Ռոնալդոն խփեց մեր թիմից։ Նա ժամանակին մի քիչ շփոթում էր։ Ստել եւ վերջին նորությունը գալիս են։ Գալիս են մեր ձերքի հեռախոսի նոր մոդելները։
4: Այո։
3: Ամբողջ հայազգը դրա ցավով է տարապում։ Երկու նորություն կա, մեկ iPhone-ների դրսկալն է, եւ Harry Potter-ի նոր սերիալի սեզոնն է, բոլորը քննարկում են համասանցում։ Դու կնայես Harry Potter-ի սերիալ տարբերակը։
4: Կարծում եմ, հա, որովհետեւ արդեն երեխայիս, եղանյերից հետ կնայեմ, ինչու՞ այնպես։
3: Այդպես քննարկում կա, որ սա լավն է, նա վատն է, չգիտեմ, դե մի գիտենք, որ լեգենդարը փիլիսոփական քարով է սկսելու եւ հիմա սերիալ է լինելու։
4: Wow, լավ, արի սկսենք հեռախոսներից։ Ուրեմն, ինչ է ստացվում, որ
3: iPhone 20 առնելու ես, դու iPhone 20 առնելու ես, ասա թե չէ։
4: Նայ, ես առնելու եմ 18-ը, հա 18-ն է, չէ՞, դուրս գալիս, բայց հիմա ինչ է կատարվում։ Ուրեմն, երբ որ ամսվա սկիզբը լինում, մարդիկ գիտեն, չէ՞, իրենց բյուջեի մի հատվածը, օրինակ, լույսին, գազին, դրանք պարտադիր ինչ որ այսպես վճարումներ են։ Հիմա, ասեմ, ամբողջ աշխարհի եւ թե 30%-ը արդեն գիտի, որ սեպտեմբեր ամսին հեսա իր բյուջեից մի կլորիկ հատված։ Դրա մադրելու է այս հեռախոսների համար։
3: Եվ դու ունենալու ես ջիջիլ գցելու ես։
4: Չեմ հասկանում, իհարկե դա լուրջ մարքեթինգ է։ Ինչ չէ, բայց ամեն դեպքում
3: չէ։ Որտե՞ղ մենք չենք կարող գովազդենք այս հեռախոսը։ Հիմա որ մենք խոսում ենք կարող քննարկել։
4: Չէ, ես գնելու եմ, որովհետև այսպես մի սերիա, մի մոդել բաց եմ թողնում, հետո հաջորդը գնում եմ, հետո մեկը։
3: 20-ը, 20-ը,
4: եթե 18-ը ձեռք բերեմ, հետո 20-ը ձեռք կբերեմ
3: այն։ Չէ, դա միշտ հենց արդեն 20-ը դուրս է գալիս։
4: ժողովուրդ։
3: Բոլորին մաղթում ենք այնքան փող, որ վարկով չգնեն հեռախոսներ, նոր մոդելի կապչունի դա որ ֆիրմային է, Huawei, Siemens, Nokia,
4: BlackBerry, որովը ժամանակի բոլոր աստղերը ունի։
3: Տերև Nokia, ապա ոնց BlackBerry էր, չէ՞։
4: Motorola,
3: Motorola Elliot, չգիտենք։
4: Բոլորին մաղթում ենք, որ երրորդ հարկից ընկնել, ոչինչ չէր։ iPhone-ը ձեռքից էս էսպես ընկնում, եկեք ճակ։
3: Դա զեվազիր ճուգը, ոնց որ դա իշխան ճուգուն, իհարկե ապրանքանի ճուգուն։ Սա ռադիո Մարշալի անսասան եթերներ, 103.5 հաճախականություն, Սիփան Ստելա։ Մենք ազդարեցինք, մի հատ բրունցներս խփենք, ասենք որ մենք ազդարեցինք նոր եթերաշրջանը։ Սա մեր առաջին թողարկումն է նոր եթերաշրջանի։
4: Միացեք
3: մեզ ամեն շաբաթվա վերջ։
4: Մենք
3: չենք ասում մենք որ օրն ենք եթերի, որպես հենց անսպասելի մտնենք եթեր ձեր ակաշներով, մենք ամեն ուր պատշաճապատ
4: կիրակի
3: տարբեր ժամերի կմտնենք եւ կքննարկենք շաբաթվա
4: վերջ։ Ցանումները անխուսափելի
3: են։ Եղանակը կապ չունի, որ գիշեր արդեն թեթև սենց սկվազնյակի կի կնգնում կապ չունի, ցերեկները դեռ լավ եղանակ է։ Սիփան Ստելա, լավագույն նախագիծը իմ մեջ շահ հայկական հարսանեկից հետո ստել 2 բառ սանջատում եմ եթերը։
1: Գովաստ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ՝ հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը. Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ. Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Маршал FM. Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM.

0: Govast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: երկու շաբթի,
0: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
2: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
1: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում, նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hit music. Hey, this is Selena Gomez.

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Վեգայում։ Նորուս ունական տրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ զեղչեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: հանգովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Մենահամեր։
4: Չէ,
5: պարզապես Դավիթ իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
6: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայ Էկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայ Էկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Podcast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Surte, Tohdir Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Մենահամեր։ Չէ։ Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 844

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
2: What's up, guys? It's Harvey.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին. Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David Guetta.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Shit!

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Yo,

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.